0: s niektorým z tých skutkov. Aj to bude dôležité vlastne povedať, že či si len ponechal niečo z bývalej práce a je to niečo relevantné, alebo či to boli len nejaké proste staré papiere, ktoré boli k ničomu, ale mal ich doma. A takéto akože úplne fyzické dôkazy, to uvidíme vlastne na súde, čo ešte vyťahne prokuratúra a čo je vlastne v tom celom ako keby spise, pretože on má 10 tisíce strán. My sme ako verejnosť nikdy nevideli nejaký presný zoznam dôkazov. Vždy sa k nám dostali k novinárom nejaké akože fragmenty výpovedí, ale to, čo vlastne polícia za ten rok a niečo vyšetrovania nazbierala, tak to vlastne predvedie prokuratúra až teraz na súde.
1: Ty víš, jestli v tom veľmi rozsáhlém spisu, o ktorom mluvíš, sa třeba objevují jména lidí veľmi blízkých Tiboru Gašparovi, to znamená ti lidé, kteří představují politickou stranu Směr na Slovensku, třeba Robert Kaliňák, Robert Fico, a nebo jeho syn, který vede Slovenskou informační službu. Je tam Siska nějakým způsobem zastoupena v té obžalobě nebo vůbec?
0: Slovenská informačná služba až tak velmi zastoupena nie je. Jeden z těch obžalovaných neskôr z policie prestúpil do Slovenskej informačnej služby. Mimochodom, myslím, že deň alebo dva pred samotnou raziou, teda pred zadržaním, odišiel zo Slovenskej informačnej služby, takže asi mal dobré informácie. No ale nejako priamo sa tá Slovenská informačná služba netýka tejto kauzy. Jedine čo, že Slovenská informačná služba sa po roku 2020 pod iným vedením, nie pod vedením Pavla Gašpara, snažila zdiskreditovať samotných policajtov, ktorí vyšetrovali túto kauzu, čo sa im čiastočne aj darilo.
1: A či
0: sa
1: to tam... je Jan Čurila a spol?
0: Áno, to ano. Sú presne tí vyšetrovatelia z tej skupiny očistiec, o ktorej sme hovorili.
1: Byli postavení mimo službu, pak byli vyšetrovaní, že jo? Zadržení byli obvinení z vydírania a zneužití pravomoci verejného činiteľa.
0: Dodnes v podstate sa nemôžu vrátiť do práce títo ľudia zo skupiny očistec, teda tí policajti, vyšetrovatelia, operatívci, pretože inšpekcia stále vyhľadáva na nich nejaké nové a nové kauzy, niektoré padajú, niektoré proste už trvajú roky, ale zatiaľ sme sa neprepracovali k nejakému výsledku, či teda naozaj sa spreneverili svojmu povolaniu. A keď si sa pýtal, že či v kauze očistec zaznieva konkrétne meno Kaliňák alebo premiér Fico a tak ďalej, priamo nie. Ale keď sa vlastne bavíme o tom, že Tibor Gašpar a Norbert Böder mali dávať pokyny na sledovanie vlastne opozičných politikov alebo teda rivalov Smeru, tak logicky Tibor Gašpar ako policajný prezident v tom čase nemal mať prečo akoby záujem sledovať politikov. Iba ak by tieto informácie posúval ďalej. Tým, že Tibor Gašpar popiera trestnú činnosť, tak sa to zrejme asi ani nikdy nedozvieme. Ale tí samotní policajti, ktorí vykonávali to sledovanie, predpokladám, že oni to brali ako úlohu. Teda nezisťovali, pre koho to je, či je to pre premiéra Fica alebo pre ministra Kaliňáka. Takže v zásade myslím si, že Robert Fica a Robert Kaliňák sú len akoby prepojení s tou kauzou očistec, že je jasné, kto je s kým previazaný. Robert Fico sa už úplne verejne priznáva k Norbertovi Böderovi, čo pred pár rokmi nebolo ani predstaviteľné, tak dnes si s ním natáča videá na úrade vlády.
2: Nevyhnem sa téme bezpečnosti na našich májových stranických stretnutiach, ktorú som riešil s Norom Böderom.
0: A dnes už vlastne sa tvári, že áno, spolupracujeme, pretože je to odborník bezpečnosti.
1: Tak, ak až práve táhl z policajného zboru, že k sobie do strany a potom do parlamentu.
2: Kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyien.
0: A v podstate Tibor Gašpar to, čo robí od roku 2023 v politike, je v podstate zmena trestnej legislatívy v prospech všetkých obžalovaných v kauze očistec, včetne jeho.
1: To se dotýká i, ty jsi zmínila pána Slobodníka, který a jeho svědectví, které samozřejmě i hraje zásadní roli v té kauze a možná bude hrát i na soudu.
3: Pán Gašpar mi povedal, že stretneme sa aj s pánom Böderom a podobně, takže postupně sa to tak nabalovalo.
1: Ale... Pan Slobodník dal před pár lety velký rozhovor k aktualitám SK a je považovaný za takzvaného kajícníka.
3: Takže nestálo to za to. Dneska by som všetko preto dal, keby som 10 rokov vedel dať naspäť svojho života.
1: Lebo a kajícníku se dotýká i tá novela trestního zákona, o které mluvíš. Jakým spôsobem?
0: Keď sa v tom roku 2020 naozaj polícia nejako schopila a začala vyšetrovať tieto veľké politické kauzy, tak niekoľko naozaj mocných ľudí a politicky vplyvných funkcionárov sa možno aj pod čarchou toho stíhania priznalo, priznali korupciu, priznali napríklad takéto členstvo v zločineckej skupine, priznali ovplyvňovanie, konflikty záujmov, ako neuveriteľné veci, o ktorých polícia v tom čase nemala ani páru. A samozrejme, že na týchto kajúcnikov, na týchto spolupracujúcich ľudí začali všetci títo obžalovaní alebo aj politici na čele s Robertom Ficom v podstate nadávať a spochybňovať

0: zločineckej skupine, priznali ovplyvňovanie, konflikty záujmov, ako neuveriteľné veci, o ktorých polícia v tom čase nemala ani páru. A samozrejme, že na týchto kajúcnikov, na týchto spolupracujúcich ľudí začali všetci títo obžalovaní alebo aj politici na čele s Robertom Ficom v podstate nadávať a spochybňovať ich, pretože na ich svedectvách mnohé tie kauzy stoja. Ak spochybnia kajúcnikov, ak spochybnia týchto ľudí, tak môžu padnúť mnohé tie kauzy práve na súde. A to, čo vlastne Tibor Gašpar a celý Smer v podstate od roku 2023 robia, je, že menia trestnú legislatívu. Zrušili vlastne špeciálnu prokuratúru, ktorá vyšetrovala v podstate tieto veľké kauzy a korupciu. Znížili tresty za korupciu. Dnes už v podstate každému jednému z kauzy očistec za korupčné trestné činy hrozí iba podmienka. Aha. A to sa pritom bavíme o ako miliónových úplatkoch v českých korunách. Znížili premlčacie lehoty. To znamená, že mnohé z tých skutkov môžu byť napokon premlčané a súd v istej fáze povie, OK, tak toto ešte môžeme sa o tomto baviť a vykonávať dôkazy, ale všetky tieto skutky z roku 2015 už sú staré, už sú premlčané, pretože ste zmenili zákon a už sa o nich nemôžeme baviť. Čiže takýmto spôsobom si postupne Smer a aj Tibor Gašpar zabezpečili pomerne priaznivé podmienky aj v prípade, že by boli odsúdení.
1: Áno, áno. A týká sa to práve tých spolupracujúcich obvinených, tedy tých kajícníkov, ako je pán Slobodník.
0: Áno, pretože teraz navrhujú, okrem týchto všetkých vecí, ktoré už zmenili v trestnom zákone, navrhujú, aby sa na tých kajúcnikov nazeralo oveľa prísnejšie, a to tak, že...
1: Že by celé tie výpovedi nebrali v potaz potom na súde?
0: Že ak náhodou niekedy nepovedal úplne všetko ten kajúcník, alebo na niečo zabudol, alebo niekde odbočil, alebo zaklamal, tak sa automaticky jeho svedectvo nebude brať vážne, nebude sa brať do úvahy. A rovnako aj, že ak je nejaký prípad postavený iba na spolupracujúcich obvinených, čo korupčné trestné činy často sú, pretože tam je to len o svedkoch a nie o nejakých dokumentoch, takže sa tiež nebudú môcť brať do úvahy. Čo je obrovský zásah, a hovoria to vyšetrovatelia, advokáti, prokurátori, sudcovia, že je to proste obrovský zásah aj do nezávislosti súdov a aj do vyšetrovania zločineckých skupín. Ja len pripomeniem, žiadna zločinecká skupina, myslím, že ani v Česku a ani na Slovensku, sa nevyšetrí bez toho, aby niekto z tej skupiny prehovoril.
1: Mimochodem, ale ústavní soud na Slovensku teď část té novely, která právě zasahuje do toho, aby ti obvinění, spolupracující obvinění třeba nemuseli být bráni vážně, tak pozastavil ústavní soud tuhle tu část té novely, ne? Teď to neplatí v tuhle chvíli.
0: Zatiaľ to neplatí, ale je možné, že táto kauza očistec, keďže tá má nariadené ďalšie pojednávania až do roku 2027, je možné, že v priebehu vlastne tohto súdneho pojednávania už začne platiť, ale nevieme, čo urobí ústavný súd a či to naozaj potom sa zmení pohľad na kajúcnikov, na spolupracujúcich obvinených.
1: A ta novela trestného zákona vedla taky k tomu, že třeba u někoho došlo k zastavení toho trestného stíhání?
0: Určite áno, ale to vlastne definitívne povie až súd teraz v priebehu vlastne tohto pojednávania. Uvediem príklad, ak sa niečo stalo v roku 2015, tak ponovom už nie je premlčacia lehota 5 rokov, ale už iba 3 roky. Mm-hmm. To znamená, že tie skutky a tie všetky kauzy korupčné alebo nejaké vydieračské už budú príliš staré na to, aby sa nimi súd zaoberal.
1: Tibor Gašpar, připomenu, místopředseda parlamentu ze strany Směr, tak člověk, který je viditelnou tváří strany Směr, dopadá to nějak negativně na preference té strany?
0: Vznikají teraz různé prieskumy verejnosti a paradoxom je, že nie len akoby voliči tých opozičných strán, ale aj voliči tých koaličných strán ako Smeru, SNS a Hlasu si všímajú ako problematickú túto kauzu. Je to zrejme aj tým, že teraz sa tá kauza znovu po rokoch ozvučila tým, že začal súd, takže nie je to len tak, že im to vôbec neprekáža. Nedá sa úplne povedať, že teraz ako Smer viditeľne padá, odkedy sa kauza očistec dostala na súd. To asi nie, ale aj nálady tej verejnosti sú naklonené k tomu, že áno, Tibor Gašpar ako obžalovaný v takejto obrovskej korupčnej kauze môže byť problém. Mm-hmm. A ja si myslím, že akoby najdôležitejšie bude, a to je aj veľká výzva pre médiá, ako podrobne a ako, by som povedala, tak nejako aktívne budú pokrývať túto kauzu, pretože doteraz, keď sme písali tie rôzne články, tak to sme mali všetko informácie, či už, ja neviem, z obžaloby alebo z nejakých väzobných rozhodnutí súdu, ale teraz poprvý raz budú tí jednotliví svedkovia, ktorí sa priznávajú k trestnej činnosti, ktorí sú už niektorí odsúdení za rôzne skutky, budú chodiť pred súd a ak teda nezmenili názor, tak budú poprvýkrát verejne pred celým Slovenskom vypovedať o tom,